Fela, zona pelo batelezima, capina que eu vi aqui, DJ TPZ. Featuring Ladies Watch Havati. Skia Sinzio. Melo Hamo batelezima, kaula lipatazo za vele kuzola kwenye kwa Mwanyi FM. Intro ya moya. Lwa itavisa ni kuituta ma program ya hola ya litutoza avancha.